0: Alo.
1: Ne do mai so.
0: Nde o. Na wa fo da mrama. Stop le.
1: Oh
0: da galau do teno.
1: Kiliela sa so kai.
0: Ade ga me di le lao.
1: Mande san to ke me na ga sa so ka ki mi ke di e yo.
0: Ako ya. Nzo ade ma.
1: Aw do stop le ale.
0: Abo to ano. Hello. Ade make bubiela
2: Anna simela kimela kimela Anna simela kimela
0: e gadus kwageta geta denola